خیال رنگ کے نغمہ کہوں تجھے خوشبو خیال رنگ کے نغمہ کہوں تجھے حیران ہوں تجھ کو دیکھ کے میں کیا کہوں تجھے

0: پیار ایک شخص کا بھی اگر مل سکے تو بڑی چیز ہے زندگی کے لیے، آدمی کو مگر یہ بھی ملتا نہیں، یہ بھی ملتا نہیں۔ مجھ کو اتنی محبت ملی آپ سے، مجھ کو اتنی محبت ملی آپ سے، یہ میرا حق نہیں، میری تقدیر ہے۔ میں زمانے کی نظروں میں کچھ بھی نہ تھا، میں زمانے کی نظروں میں کچھ بھی نہ تھا، میری آنکھوں میں اب تک وہ تصویر ہے۔ اس محبت کے بدلے میں کیا نظر دوں، میں تو کچھ بھی نہیں۔ عزتیں، شہرتیں، چاہتیں، الفتیں، کوئی بھی چیز دنیا میں رہتی نہیں۔ آج میں ہوں جہاں کل کوئی اور تھا، آج میں ہوں جہاں کل کوئی اور تھا، یہ بھی ایک دور ہے، وہ بھی ایک دور تھا۔
1: دوستوں، سپر سٹار راجیش کھنہ صرف ایک ابھینیتا نہیں تھے بلکہ ایک دور تھے۔ ان کے رومانٹک انداز، مسکان اور بھاوک ابھینے نے لاکھوں دلوں پر راج کیا۔ بھلے ہی وہ آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے، لیکن ان کی فلمیں اور ان کے گانے ہمیشہ ان کے چاہنے والوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں وہ ممبئی میں اکیلے رہتے تھے۔ 18 جولائی 2012 کو لمبی بیماری کے بعد ہمارے بیچ سے وہ چلے گئے۔ راجیش کھنہ جی کو پھر ایک بار ہم سب کی اور سے آج ان کی پونی تیتھی پر ہردے پوروک شردھانجلی۔ تو کاریکرم کے آخر میں سنتے ہیں کشور کمار کی آواز میں سفر فلم کا یہ گانا، جسے لکھا ہے اندیور نے اور سنگی سے سمرا ہے کلیان جی آنند جی نے۔